Дятун дичинга капс зыгчун шангыл моё. Ада чви цехчинини цеянга нин варке. Зыгчун шангыл нисэн гусамё. Елнига ланкыр зыгвэ ни цылык сау уин бадын. Арын тын девр масыл. Аланкыр нина хсэргун чыгыты. Шарга чимбугле би горкыбё. Лосым деви лагыдыл аланкыр нюндо на. Цохмун чаи лагыдыл аланкыр цунгрыр пэбрго. Саны сылың жүнчерің қуархыры қуамжүрі сақыл, қыны қарлым жы, ғортық аң жыжық байын.

0: ཁྱི ཕྱད མ ཤི སང གར སང ཚབ ཡེ ལ ང ཁ ཚིག གི ཟང ལོ སེར ཡེ ལེ ལག ཚིག གི ཟང ལོ དར ཡེ ལེ ཡེ དེ རང ཉན ཚང ཁེ གེ ཚིག ཚིམ ཤ ན དང གོ ཟར ན གུ མ གུ ཅིག མ སར ཆ ཚིན ཉི གུ མ རིག ཅིག མ སར གང གུ ཅི བོ གུ མ ཤི ཅིག མ སར ད བོ གུ མ གུ ཆ དར སེ ནོ དུ ཤ པ ཆ གུ གུ སོ ཡོ ནོ གང ཤི ནོ གུ ལི སོ ཡོ ནོ དམ ཚོག ཆོ བར སེ སོ ཡོ ནོ ཡེ དང ཨ མ ཤི སང གར སོང ཤ ཡེ гора чэзгэн чоко сэрг. Я танги хуэтара чанцон яна лу тара стэнба янандыга кян гур гора чэзгэн чоя. Энда кэн кару джэкэ кэн чэ яне сэрг. Кяркэл гора чэзгэн чоя. Арза рукку джэкэр за чэ яне сэрг. Кярнгар гора чэзгэн чоя. Эна метук тунгэ сэ чэ яне сэрг. Нда дэрэн хкэл мэкку тэрэв тунгу яне сэрг. Чукады олунгта тахтэг яне сэрг. Энга хара хаки шакэра таки чэдэр цунгна чэгэр цунгу сэрг. Кян гур гори чэзгэн чоко сэрг. Энда та авгин вамирджа чэ яне сэрг. Кяркэл гора чэзгэн чоя. Анго цэхлу мэкэ чэ чэ яне сэрг. Еңі кәрінгар көра чызгін тояны маңқан рух тұңғы өмші ене сергінді дейін ұшкіл мұққу тервіғын ева ене сергі түлдері ағынтың тәркес ой ене сергі. Я, таңа хара хаки шәккіра чыдыр сұңына чығыр сұңғы сергіңі кәңгур көра чызгін чоя. Енді сыңғи кәрму омайын сағырып егер темділігініңе кәркіл көра чызгін чоя андық емдігін ғому қачы енің ғыршарчын бақыр темділігін. Еңі кәрінгар көра чызгін чоя анды маңқан рух тұңғы өмші дейін ұшкіл мұққу тервіғсін ба ене сергі. Я, таң екі машын сыңғып шәккірі, чыдыр хара чығырсыңна чынын шыра кейгін жа көсергі. Тартуғы сын екім чығызге көсергі, чығытқыдер тұғын артығызге көсергі, дұртығыр артым жүндіштіғы енне сергі, марьянығы екі кезге көсергі, көрім ұтығын амжығызге көсергі. Енді ора өмүндіштіғы ен сергі, өз өвіл кава жаңғыттарзге көсергі, тақасы тұғын артазге көсергі, қалды ұлыңтазу тартығы енне сергі. Я, та тен ауаку мұқу чадын дата нецін кекіп шәтті мүргүхчі үшін жүгі гүн, зінді мүргүхчі хан жүгі гүдаңа маржысын гүріва ең сергітті ең амаржу.
1: Рейн, дасыға ғыртықсын бағы дәрін мұқуа гүй чадыр сұңғу көрі. Үгі чадыр кама, кармасы на чымурі? Үгі кармасы та жина? Арғатығы Чим тойш гатан, аргатан тан чон, вялах чиг хсым тан, чи гамай гатан, аргатан тан чон, чиг чиг хчиг улан чиг, чигин ти тоф гэр, аргатан тан чон, вден чиг вжэрэ. Арэх там хэна ба, шуни картог жэлэ ин дандэра сим хэнэ на, джанщик анстаг вжэварэ.
2: Вден дэн ги босым рэдэ дэн сэн, гэжон дэг ги хэргэм калэ янвэ, цар сэ жэн у ман жэн у сэмо, шэпа там ги паса жэ, шэпа габу стэгмэ, о ги стан хуэ, Радашин дандырышкы вудым бетокы. Таңдейін ғоқтыттың, жанды мүгергін. Ірға чебе ештайму анан ба, кен анба чыңма авдейму ена. Нға ена пайлы цолу мүңірзің ғомыңны тонбей. Радашигі ұңыртығы жыва. Чептіні рома ен. Нғи шапа ғы капшың ена, чау хай шапа. Ол домыры гевей хазы сера. Нан ба че тігдің тінбей жахи мондын ше. Я, дай домтығы оми хазы енді. Я, та дондго ми хази лэтг хаг шапа. Цэтг тамг томси ти на чимчг жангун дунг хайин си гтра там цун нор г хайин си г. Там хан ю яг тро хаман нин дэ сэр юн сэ г тон хаман нин сэ г лэва бз г дэ рам м за си г тв з г тем ди ма цун си г. Та яг зи жангу го г хайин си г го м мо хан ди па р тро ни си г ха чин зо ну ра г хайин си г ра я у хан ди цэр тро ни си г. Таңига ягрын куга мәтлсек хылылу жоғары ва мәргәсек ва малике ла юла мәрдисек дик дер каңига майгысек веген ромбун рун омлысек я та шапи хару камона шамна дир кивген яно сина диге мен яно не лолын гигылун кано но мани жоғы мы каңгын яно та шана янкрылык хайынсек лык хамди лор дирын нисек апурдун гурто муйын нисек халгы кабарарын синисек Hatangi la ma kong tsi tang ni se ge chang ri hon bu bu a chang ni se ge leng er ta bu to pri yin ni se ge so kwa nang sen me long yin ni se ge ya ta ma cha ga yi to mu yin ni se ge nian ge kan ba sen gu xi ni se ge si ge ya ba ton du tar ge ya ni se ge yang ge gu xi ge de mi ge yin ni se ge he ka chang ra gor mu ton ro na chang ni se ge ron yan yu ya ge chon de xi ni se ge man yu to nga xil me zong ni se ge ar chang de yi to mu yin ni se ge Таңдадыға апсиғаның шинесек, лыңғыра қауу күтірінді мұқа жаңу қази енесек, соққан ори шыңанды ұғыма жаңу еңзі енесек. Екетігі тұңтың жүйіңде қыңдыпшығын ғоме кәбдінді несек. Я, таңдығы қандық темдің зол несек, лыңғу нори